تیڑو کر سکو زدو گاؤں نہیں ڈھو سکو دے مچھوری زندگی سان تو یہ پاؤ ہے زے ہر مشکل کام سانو پر آنے کہہ رہی زین دی گاٹا زے اے صرف جو نردیش ملو نا ایسے تو ہی کام کرنو ایک بات دوجی بات نو نو چھوٹ چھوٹی نوکری گئے آنس آنے بالکل ڈاٹا آپریٹر کام اہ کرنو پرمپرک نوکری تھی اہ چھوڑنی گراہک رو سیوا رو کام سامان کوڈنگ اتنے جو کام ہو سکو سب لگ بھگ ختم ہو سکو جو ادا کام آنا پر ادا ایک گٹا جو مچھو بٹ کی سمویدنا ہونا مجھے بھاؤنا ہو مول جو رچناتمک شکتی ہو جو اور کچھ خاص انٹیلیجنسی سے ایستے نہیں ہونے کیونکہ مشین ہو اس تو تیڑی ہونا جڑے مارے بڑھن اس تو اور جڑو پرائیویسی کی سرکشا کا خطرہ کچھ پرائیویٹ کام ہو یا پرائیویسی ذریعے مارے تمہاری ہو خطرہ ادا بنے رہنا یا گوپنیہ جانکاری ان بھی لیک ہونے کا خطرہ سائبر اپرادھ بالکل جی لیک جانکاری ہو ان پردہ اور مشین کے تک غلط استعمال ہوگا تو سب کام گڑبڑا سکو ڈیپ فیک جرو الگ ہونا جی کسرا منہ کسرو ہوں باڈی کسری ہندا الگ ہونا سب کچھ مڑا کام سکو پر بیماری جی کینسر جی گھاتک بیماری تو ہی کی بیماری ہو تو ہی جانس بڑا بڑھیا طریقے پا اور سکو ٹھیک ہو پر آنے کے ارے ہمارے سوچنے رہی شکتی یاداشت ہوئے اور وشواس ختم ہو سکو ہمیں آپ کے وشواس نہیں رہنا ہمیں ہر چیز کو ڈیپینڈ کہیں گے رہے بھروسے اے آئی کہہ رہے مطلب سیدھی بات ہے رہے اے آئی یا جو تکنیک ہو ہمارے انہیں غلام نہیں پڑھنے اے آئی تکنیک یا روبوٹ مچھر غلام ہو سہی بالکل ہم انہیں سوامی ہو سہی اے مرو غلام ہو سہی تو یہ دھندا چلنا ہو تکنیک بگے بڑھیا اندے پا آج نو نئے چیزوں دیکھو تمہیں کا کہانی والوں کو بڑھیا بڑھیا فلمیں بولنا کی ہو بیماری لازو لگاؤ اور چھوٹ کپڑائی دی مدد ملنا کی ہو سب کچھ ہو لگو پر ابھی بولوں مو جے مارے غلام نہیں بننے اے مارے کام کرنے آپ کی سہولت مارے پر سوامتو جو او نا مچھرا سے صرف مچھا گیا چاہیے انسان سب تو شریشٹ ہو ان دھرتی ری جی رچنے را بالکل گل بات اڑی ڈیوندے ڈیوندے رینو بھردواج ساتھی تمہارے ایک بڑے بڑھیا نٹے تمہارے دیکھ جیوے.